ta jenu tam taka jenu tam ta ti tanga tagra tagra tagra taka ti ta ri ta jenu tai taka jenu tai ta ti tanga tagra tagra tagra ta ti ta ri ta jenu taka ti ta ri ta jenu ta ta ri ta jenu tai gina ta pinga ta taka ta ti kinga ta ta ti kinga ta taka ti ki ta ti kinga ta ta kirta tagra tagra tagra tagra ta ti kinga ta taka ta ti kinga ta ta ti kinga ta taka ti ki ta ti kinga ta ta